בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.